siam mi tia o siam na siam mi tia nha na kim ta na tia o lo na mi tia na te can yo sang mao con le to nha na tê chín na tín ô mao khao với hoài na tan tu sai ô tín na hùng cha lê qua hồ na áp giỏi a dân ô phụ kia lê na dàng kia sơ